0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyuwun. Oh, nek. Ah, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, ngendok cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk. Loh,
0: kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: 就定本格讲，下底数万，我拉只做老路人的事啊。
1: 因今晚阿公因帮阿三跟古老menikom marak boten matur langkung rumiyin kang Mas Prabu.
0: Yo yo ora popo, ora popo wong iki wis kari rembukan mirunggan antarane aku lan popo ajar pawoko. Piye kahanan taman piye? Para abdi ora ana kang gawe kuciraning atimu to?
1: Sedaya sampun sami nyanggemi anggenipun gadah jejiban Kang Mas Prabu.
0: Ya syukur-syukur. Nek ora ana sing gawe cuaning penggalihmu, tegese pun kakang iso gawe retnaning penggalihmu.
1: Inje.
0: Janur gunung,
1: Inje.
0: Janur gunung kadingaren kowe sowan ora tak timbali. Ora wigati po,
1: Inje mila mekaten mila kula Kang Mas Prabu nembe menika nembe pangandikan wonten mriki kula ugi lajeng marak mergi kula menika sampun mboten saged ngampah raos ing manah kula Kang Mas Prabu.
0: Diajeng.
1: Injih.
0: Pun kakang kuwi kinarya gantine wong atuamu. Ya. Aku pancen pinangka gantine wong tuamu. Dadi nek ana bab apa wae pancen kowe kudu bloko. Matur marang pun kakang.
1: Inje mila kula badhe matur ning wonten bapa ajar pawoko mboten menapa-menapa nggih.
0: Lah mati apa dudu aturmu kuwi ya?
2: Sumangga sampun menggalih cipuh lan pekewuh. Sumangga kersa dalem kusuma dewi menika menapa tumuli matur wonten ngersa dalem ingkang raka. Mboten kok nami wadi mboten malah menawi saged menapa kersanipun kusuma dewi menika kula nderek samangkih menika njurunaken sagedipun kelampahan panjangka dalem menika
0: ngono kuwi watak wantune bapa ajar pawoko yen ana bab-bab sing kira-kira piyambake bisa ngrampungake mesti melu cawe-cawe ngentengake sesanggan
2: leres ngentuk dalem
1: kenapa inggih matur nuwun sanget menawi bapa ajar pawoko menika kagungan penggalian kados mekaten
0: inggih
1: inggih ana apa neng sampun dipun gegujeng lho nggih
2: lho mboten mboten kusuma dewi
1: kula menika sejatosipun sedih sanget lho Kang Mas Prabu
0: sik to sedih
1: inggih
0: sedih kuwi tegese ana rasa cuwo ning sakjroning atimu apa apa jalarane sing gawe cuaning atimu diajeng?
1: Kula menika saupami bapa ajar kula menika rak sampun dewasa nggih.
2: Oh, sampun nah. Sampun rino putri. Nggih.
1: Saupami ta kula menika kepengin sesandingan kalian priya ngaten rak nggih sampun wancinipun. Lho kok malah gemujeng dos pundi to?
2: Menika pepenginan ingkang limar kados sak yuswon diga menika sampun limrah lan sampun wancine pun winengku ingkang ku
0: diajeng
1: inje kula Kang Mas Prabu
0: milio sentono sopo noro perjo endi kawulo ing udak selama iki tudingin yang pancen ono sing dadi condonging penggalikmu ono wijining rasa katresnan sing tumanduk oleh sakjuring penggalihmu pun kakang bakal budidaya.
1: Kang Mas Prabu, wonten ing pudhak selawe menika mboten wonten ingkang dados teleng ing manah kula. Ingkang rinten dalu dadosaken kula mboten saged tilem. Mboten saged tentrem manggen kula jih badhe menapa kemawon menika. Injih. Namung putra ing Kediri Kang Mas Prabu.
0: Wis. Putra Kediri.
1: Injih. Raden Kertosari. Menika ingkang dadosaken manah kula menika mboten kanten-kantenan lho Kang Mas Prabu.
0: Terus kersamu?
1: Lah injih kula nyuwun daup ngaten. Injih bapa ajar injih ngaten ta ingkang nama injih ke taman menapa? Saket asmoro kados kula ngaten ingkang ketaman panandanging manah menika jampinipun rak injih namung daup.
2: Injih.
1: Injih ta bapa ajar.
0: Injih.
1: Injih.
0: Aku tak mundut priksa marang siliramu. kowe kok iso kedanan karo putra ing Kediri sing jenenge Raden Kertosari. Kuwi lemu pinanggih ning ngendi ya? Lemu preksa wae ning ngendi dek kapan?
1: Kula menika mireng pawartosipun Kang Mas Prabu. Pawartos Raden Kertosari menika sulestya ing Warni. Lajeng kula menika nalika sare to Kang Mas. Kula menika nyumpena. Kula menika pinanggih saged lenggah jajar lan kula menika saestu sampun ngladosi. Estu menika?
0: Seliramu ki ngantek ngono kuwi.
1: Injih, menapa mboten nama kula menika sampun dos pundi ngaten nggenipun injih ke taman katresnan kalian Raden Kertosari menika.
0: Ning ngono-ngono ya aja kaya ngono. Tembunge ngono ya ngono ning ora ngono.
1: Lho kados pundi to?
0: Kersaku ngene iki ajeng. Seliramu kuwi kadang ing ratu. Kamangka seliramu kuwi jejering wadon. Yen pancen kuwi pasti jodone. Kudune sing kakung, sing madosi. Ben Raden Kertosari ngamar marang pun kakang.
2: Nuwun sewu Sang Prabu. Aturipun rayi dalem mriku wonten ing pasumpenan. Mboten kok rayi dalem lajeng suwar dateng Kediri ngerampek-ngerampek katresnan dateng Raden Kertosari menika mboten menika namung ngaturaken wonten saklebet.
0: Kula mangertos bapa ajar pawoko. Menapa ingkang dipun aturaken dening Diajeng Mandragini menika pasumpenanipun Diajeng. Namung perkawis sambet saklajengipun, rembak saklajengipun, mestinipun Raden Kertosari menika ingkang budidaya ngelamar dateng wonten ing putat pudak selawe menika. Lho, tak ngaten.
2: Injih, menika mestinipun mekaten. Namung reh ning menika sampun dados telenging penggalih rayi dalem Kusuma Dewi Mandragini, rak mboten wontenipun awonipun munjuk wonten ngeso dalem langkung rumiyin.
1: Menika leres aturipun bapa ajar pawoko menika Kang Mas Prabu. Injih ingkang nama nglabuhi katresnan nggih, bapa ajar. Senajan kula menika pawestri, jejering pawestri. Ning kangge nggayuh menapa ingkang kula pengini menika mboten menapa-menapa nggih pawestri ngunggah-unggahi menika bapa. Ra njeng ngaten ta?
0: Se.
2: Sumangga kawicaksanan.
0: Tak penggali ya
2: Sang Prabu monggo. Nek Barung Sintang dateng kersa ta. Rayi dalem
1: menika. Lha mboten-mboten awanipun lho. Kathah lho tiyang jejodohan menika ingkang ngai-ngai kang pawestri nyatani pun je atau teruntut dumugi kaken-kaken ninan-ninan je bapak ajar je
2: inje
0: emang yang penggalihku jadi sak kelebatan orang bisa ngendiko Diajeng kok Diajeng kok duwe pepinginan pancen
1: kok malah gemujeng dos pundi to Kang Mas
2: luwun sewu sampun
1: ngendikanipun bapak ajar menika perkawis ingkang limrah kok dipun kegujung lho
2: limrah namung Kusuma Dewi rak dereng preso kawontenan penggalih dalem ingkang neraka mila wonten keparang dalem kula badhe unjuk pamrayogi
0: dos pundi bapak
2: rening sampean dalem inggih nembe ke taman nembe ke taman kados ingkang kasandhang dening rayi ta.
0: Nggih,
2: monggo sampean dalem sampun utusan. Ah, monggo menika kawicaksanan dalem menika anggenipun badhe paring priksa dhateng.
0: Diajeng. Diajeng mundur gini.
1: Inggih kula Kang Mas Prabu.
0: Jarwani ya.
1: Inggih.
0: Sak tenane pun kakang kuwi uga kedanan karo putri Kediri Dewi Sekartaji.
1: Lho.
0: Lan pun kakang wis utusan karo Patih Mondro Bau Sowan lumarep ana ing Kediri ngayunake Dewi Sekartaji malah keporo pun kakang paring purba waseso pambudidayane Patih Mondro Bau bisa nganti mboyong Dewi Sekartaji ing samengkun mulo kang saka iku Diajeng perkara sriramu kepingin daup utawa kepingin didaup dening Raden
1: Kertosari Kang Prabu injih
0: pun kakang ora kabutan nanging ngenteni sak balini Patih Mandrabau ana ing Kraton Pudak Slawi.
1: Oh, dados Kang Mas Prabu nggih kagungan kersa ngayonaken putri ing Kediri to Bapak Ajar.
0: Iya, diajeng.
1: Oh, mbok waunipun menika saderengipun utusan menika ngendika. Lajeng paring kresa dhateng kula ra injih ngiras pantes nggih.
0: Mengko Mesti Patih Mondro Bau nggawa oleh-oleh kepiye kabar pawusanane anggone ngayonake diajeng Sekar Taji ana ing Kediri. Saiki tak kepanake diajeng kondur dhisik ana ing taman. Yen Patih Mondro Bau wis sowan ana ing Pudak Slawi, siliramu tak dangu, tak timbali supaya dirembug donmu tresna marang Raden. Percaya marang pun kakang diajeng. Ngasuh sapa dai sapa.

0: bojo.
1: Mulane kaya kowe kuwi to, Sabita.
2: Nggih,
1: pripun? Nek dicedhaki wong lanang ngono kuwi diteliti dhisik. Wong lanang aku nek muni urung duwe bojo, bener ambek bojo ngono kuwi, kuwi iki gaweane wong lanang sing gaweane tok mesti ya ngono kuwi.
2: Oh, nggih.
1: Ora nduwe bayar nek muni bayare sak tekrok. Ora nduwe omah muni nduwe omah. Kuwi wong lanang tak omongne.
0: Ning aku tau
1: yo ranger wong lanang ngono.
2: Oh, anggih.
1: Kok kok kan wong lanang sing culika kuwi ngono.
2: Mulane mau ngerti sampean teko terus bledak niku bablas mlayu banter banget.
1: Gembret omong apa-apa aku karep pola sak penake dhewe iki arep njaluk sengsara uripe apa ngono.
0: Iya,
2: nek kula njaluk ngapura wong ora ngerti.
0: Oh, ya ora ana apa-apa lho, Mbok.
1: Tujune onangan nek ora njuk kepiye? Aku piye aku?
0: Mengko dhisik to cocok banget-banget iki to perkara iki.
2: Wis tampon.
0: Onangan iki wong yo nggone mlho kaya ngene ya arek ngopo to wong yo jauh.
1: Janji-janji ririen engko njuk pelaksanaan beto.
0: Aku ki jan gemes
2: ora ngerti. Mpun, nek kula pun ngerti nika niku bojo sampean, kula yo ora bakal gelem.
1: Tenan kuwi.
2: Alah tenan.
1: Jane kok tak madosi bledak riyen.
0: Wis ning ora sah, ora sah padu.
1: Nek malah iki mboten renggak, enggak iso niku to.
0: Ya kuwi senengane ya kejem banget tok kepruke kok ya wedi to ya karo kowe.
1: Lha niku ampun nganti kalah dhisik timbang kowe.
0: Aku senengane sadurunge dikapak-kapakke bojomu wis tok ajar dhisik kok. Kayak iki gila tenane karo kowe kuwi.
1: Gila niku padake ulur napa
0: kliwon rong kulo. Lah kok cengkelinge ora jamak kok.
1: Mboten kok kulo niku.
0: Kowe kuwi ketoke lumah-lameh guyang-guyune ning mengko bojo nak salah sithik ya tok keprok, tok bruki meja, tok bruki apa sing ana.
1: Ben mboten bareni tumindake sing ngono ngoten lho.
0: Ya kowe iki bener ning kuwi ora kejem kaya ngono kuwi. Wong nak lara rak ya kowe sing ngrekoso.
1: Lah sak babak ngoten men mboten napa-napa.
0: Nek perkara sik sumbita iki aja tok baleni ya mbok. Iki ora ana apa-apa tenan. Aku sing tanggung jawab. Wong
1: kok ora bocah ya kan.
0: Lah iya ning rak aja tok padhakake bocah-bocah liyane
2: kae. Nek omong niku ora karo kimblak-kimblik ngono
1: niku. Sedih sih kowe ora ngrasake ora ketaman kok kowe jajal desa nek ndek bojo yo dingonokne wong, di anakne kancamu dhewe. Sakit ora kowe? Sakit ora?
2: Mulane kula tekan saiki ora duwe bojo. Kula trimo nderek Ndoro Putri.
1: Ambulane kuwi meneran de bojo dadi cedak-cedaki karo bojoku.
0: Wes mengko ora
1: menoh sakniki kebareng kula tak madosi bojo kula riyen.
0: Ora usah takoni. Ndak lho mungkin tak nak nangis terus.
1: Pun telas kowe iki. Iki tanton koretan men mili angel raja mah.
0: Ya wis merasa nesu ora sapati.
2: Kula niku ten mriki arep ngewangi gawean sampean.
0: Tak jaluki malah sing padha rukun ngono lho.
1: Angge mboten panjenengan panggih kenang kon rumiyin kok tenan.
0: Lah ya wong iki ki
1: angge jenenge seling serup.
0: Sik to, iki mau kuwi anggone teko ya iki mau esuk kok. Wong kowe kuwi sing kesusu kok. Wes saiki pitepungan sing becik, wong kuwi ya nderek aku, nderek Kang Mas Panji. Mbok Sumbita ku ya nderek aku wong iki sing momong aku wiwit cilik ana dalam kepatian.
1: Bojone.
2: Napa ngono digoleki kalih kula nggo Pak Dadak. Ripon.
1: Lek ana le semau
0: ya ana ana kok ya Mbok.
2: Ben cetha perkarane
1: ngene. Ana njeng ora iku ditandenge kono ya tetep milih kono.
0: Sing ana ndengke ku ya sapa ta kowe kuwi?
1: Ora pun kok tak bareng
0: riyen. Ya wis heeh. Ning sing rukun lho ya, ora kena padha pasulayan meneh lho ya mbok ya.
1: Ora nesu.
2: Meneh.

0: kelebihan sing kaya ngene iki mangke.
1: Kula piyambak nggih nuwun sewu nggih. Estunipun nika wanggenipun jagongan nggih mboten napa-napa.
0: Lah ya pancen kaya ngono kuwi jenenge pancen seling serep ngono kae saiki ayo tak tempungke kabeh-kabeh abdi-abdi dalem kasatriyan nggih. Kok kamu ndak ana kedadian kaya ngene iki
1: monggo ndara putri monggo.

0: Nun sewu Rama Prabu. Mboten nama kula badhe badal dawuh timbalan dalem babar pisan mboten. Namung menawi dawuh pirantal mingkeng sepisan menika kepeksa kula mboten sagar.
1: Brojono
0: iku lho.
1: Jejiban iki pancen abot. Mula Rama mawas utawa Rama menggalih jejiban kang abot iki yen mungsak wong-wonge. Perjurit putra Sentana sak piturute. Kang ora kagungan penggalih mintir lan ngerti apa tegese jejiban iku tanpa guna. Mula Rama dawuh marang sliramu, senajan sliramu iku putrane Rama satriya nanging ambeki pendhita, nanging uga ngerti apa sing jalari mengku negara iku bisa tentrem, bisa mbebet timbang endi kang enteng lan endi kang abot, endi sing perlu dilabuhi sak piturute. Mulane Rama dawuh marang sliramu, sliramu sing kudu ngerampungi anggra ini uning jagat padangi.
0: Inci menawi meniko milo sampun dados katetepan dalem. Inci kula sagah
1: kelingo yen jejiban iki kanggo tentrem negara lan kanggo becike projing jenggolo lan kedhiri.
0: Pamit
1: sing ati-ati Brojonoto.
0: Yayi Panji Waling Pati, apuran aku Yayi.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Kalawindu Pancawura. Pancawura tegese limang kahanan kang campur aduk. Akeh kedadian tan kiniro, dadaan gawe geger lan musak masih ing katentreman urip bebrayan. Tembung comberan iku asale saka tembung linggo. Panca tegese limo lan awura tegese campur aduk. Akeh singiro yen tembung Pancawura iku meh padha karo tembung pancaroba, tegese limang kahanan kang rob. Kala mangsa pancaroba udan lan angine gedhe, ombak samudra gedhe, kadangkala sumuk lan adem njekut, tandane arep mangsa ketiga. Kala mangsa pancaroba suwene mung sak umure jagung udakara 3 sasi saben taune. Dene kahanan Pancawura iku awujud amuking kekuatan angin, banyu, geni, bumi lan nepsuning manungsa. Nanging kabeh mau wis dadi karsaning Gusti kang murbing dumadi kanggo ngemutake manungsa sing kajibah manggon ngupakara alam donya. Nanging merga manungsa nggendong lali banjur ngedirake hawa nepsune ngumbar dur angkara kumawasa utawa rebutan panguwasa, seneng golek perkara lan mungsuh. Wit-wit gedhe alas ditegori tanpa petung, gunung digunduli ndadekake lemah cengkar, ilang kesuburane udan salah mongso. Mongso ketiga dawa panasing bumi ndadekake hawa garing. Mongso udan ndadekake banyu mbludak. Isi waduk ing bumi dikuras, ndadekake bumi gunjang-ganjing, langit kelap-kelap amarga ulah manungso kang culiko. Nepsuning manungso bisa dadi horking jagat pran mudito, mangkono ngendikane poro winasis, asil soko niteni pengalamaning urip kawit jaman kuno, ndadekake kahanan isining jagat carut marut. Akeh wong duraka gedhe omonge cethek pamikire, kawruh sithik gegeden pangertene, karem congkrah agawe bubrah. Tata susilaning urip bebrayan katrajang dening manungsa kang tindak culika. Adul bagus kurang becus, mula mumpung durung kedelarung-delarung diwiwiti niat kang suci resi ing ati, bebarengan sayuk rukun murih kahanan ing jagat iku kebak ing katresnan, kebak ing kasainan lan kebak ing katentreman.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak nggo tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih, Bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat.

Ingkang tegesipun inggih punika tiang-tiang ingkang bantah ayat-ayatipun Allah tanpa alesan. Ingkang dumugi dumateng piyambakipun punika dados perkawis ingkang ageng sanget ing bab bebendunipun Allah soho tiang-tiang ingkang pitados. Mekaten Allah nutup manahipun tiang ingkang gumedhe soho sawenang-wenang. Wonten ing salah satunggaling hadis Rasulullah ugi ngendika, para penghuni neraka inggih punika tiang-tiang ingkang keras kepala, kasar, soho gumedhe. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing basa Arab tembung angkuh utawi sombong dipun kasebat al-kibr, ingkang kanthi etimologisipun tegese ngrumaos langkung ageng utawi langkung inggil tinimbang tiang sanes. Miturut istilah, al-kibr nggambaraken sifat batin ingkang dadosaken satunggaling tiang rumaosi langkung unggul, langkung sae, utawi langkung hebat tinimbang tiang sanes, sehingga piyambakipun cenderung remehake soho ngasorake tiang sanes ingkang kolowau. Sifat menika dipun cela sanget wonten ing ajaran Islam amargi saged nuwuhake ken maneka warni dampak ingkang awon inggih tumrap pribadi menapa dene tumrap gesang sosial. Lajeng punapa sebabipun para menungsa asring gadah sifat sombong? Ing antawisipun inggih menika sepisan, tiang niku rumaos langkung sae tinimbang tiang sanes. Rumaos langkung sae tinimbang tiang sanes saged dipuntingali saking babagan fisik, bondo, kalungguhan, lan sanes-sanesipun. Nanging Allah Subhanahu wa taala sampun paring pepeling wonten ing Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 ingkang mekaten,

minhum ingkang tegesipun hai para tiyang kang padha iman. Sampun ngantos satunggaling golongan kremehaken golongan ingkang sanes. Amargi saged kemawon golongan ingkang dipun remehaken punika langkung sae tinimbang golongan ingkang ngremehake. Sutresna budaya ingkang minulya dene ingkang kaping kalih inggih menika kirangipun kesadaran dumateng winatesipun diri. Tiang ingkang boten nyadari bilih sedaya punapa ingkang dipun gadahi minangka peparinganipun Gusti Allah. Saged kerumaosi bilih sedaya kasil ingkang dipun gayuh namung kasil saking senes saking usahanipun piyambak. Ingkang wonten istilah qala innama utituhu ala ilmin indi. Ingkang tegesipun dene Korun ngendika sak temene kula namung dipun paringi bondo menika amargi kawruh ingkang wonten ing kula. Ayat menika nyebataken bilih Korun menika nggadahi sifat sombong utawi gemedhe. Piyambakipun ngrumaosi bilih bondo dunya ingkang dipun duweki menika minangka ilmunipun senes saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila menika Korun pikantuk bembendu nggih menika bondonipun dipun lebetaken wonten ing bumi. Ingkang kaping tiga, kenging nopo tiang kagungan sifat gumede. Amargi pangaribawa lingkungan. Dados lingkungan ingkang nyengkuyung saha nuwuhaken sifat gumede, ugi saged dados salah satunggaling faktor ingkang nyebabaken tuwuhipun sifat sombong. Imam Al-Ghazali ngandhakaken wonten ing kitab Ihya Ulumuddin bilih lingkungan ingkang boten didik sifat tawadhu utawi andhap asor saged ndadosaken satunggaling tiang dados kagungan sifat gumede utawi sombong. Lajeng ingkang kaping sekawan, amargi rumaos langkung ngelmu rumaos kagungan ilmu ingkang kathah. Kawruh ingkang boten dipun iringi kawicaksanan soho iman asring dados sumberipun sifat gumede. Satunggaling tiang ingkang rumaos langkung pinter utawi langkung kathah ngilmunipun cenderung remehake tiang sanes ingkang dipun anggap kirang kawruh. Imam Al-Ghazali wonten ing kitab Ihya Ulumuddin ngendikaaken bilih ngelmu ingkang boten dipun paringi ketakwaan saged nuhaken sifat gumede soho karusaan. Lajeng ingkang kaping gangsal, amargi rumaos kathah bondo. Kasugihan materi ingkang kathah ugi asring dadosaken satunggaling tiang rumaos langkung unggul tinimbang tiang sanes ingkang kirang harta utawi kirang bondo. Menika saged dadosaken sifat ngremehake soho nyawang asor tiang-tiang ingkang miskin kalawau. Allah ugi sampun ngendika wonten ing surat Al-Hadid ayat 23 ingkang tegesipun subatos panjenengan sedaya mboten sedih utawi nlongso sanget dumateng punapa ingkang sampun luput saking panjenengan lan mboten ugi bingah kanthi gumunggung dumateng punapa ingkang dipun paringi dening panjenenganipun. Allah mboten remen dumateng saben tiyang ingkang gumede saha seneng gumunggung. Sutresna budaya ingkang minulya ingkang nomor 6 inggih menika status sosial lan keturunan.
Status sosial utawi keturunan ingkang inggil saged dados sumberipun sifat alkiber utawi gumedhe. Ing pundi satunggaling tiyang rumaos langkung mulya saha langkung kinurmatan tinimbang tiyang sanes ingkang dipun anggep langkung andhap. Allah sampun ngendika wonten ing surat Luqman ayat 18 inggih menika, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingkang tegesipun, lan sampun ngantos panjenengan palingake pasuryan panjenengan saking menungso amargi gumedhe. Soho sampun ngantos panjenengan mlampah ing bumi kanthi angkuh. Saat temene Allah mboten remen dumateng saben tiyang ingkang gumedhe soho seneng gumongkong. Minangka larangan tumrap saben menungso supados mboten tumindak sombong, amargi sifat sombong menika namung pantes kagunganipun Allah. Zat ingkang Maha Agung lan Maha Akbar. Mila mboten pantes tumrap menungso ingkang ringkih menika nggadahi sifat gumedhe. Pramila sifat sombong ing menungso dipun sengiti dening Allah Subhanahu wa taala. Sampun kathah hikmah saha piwulang babagan pungkasanipun tiang-tiang ingkang gumedhe. Kados to Fir'aun kanthi kesombonganipun, lajeng Allah mlelebahaken piyambakipun wonten ing seganten. Namrud kanthi kesombonganipun, lajeng Allah nyebabaken piyambakipun pejah kanthi lantaranipun makhluk ingkang alit sanget, inggih punika nyamuk. Dene Korun ingkang gumedhe amargi bondonipun Allah nglelebaken piyambakipun ing salebeting lemah utawi bumi. Sutresna budaya rahimakumullah, ing jaman sakmenika menungsa ugi kathah ingkang nentang Allah amargi kesombonganipun. Saengga wonten maneka warni musibah saha bencana ingkang kadadosan. Malah wonten ingkang ketingal wonten ing jawi nalar, kadosto kebakaran ing Los Angeles Amerika. Ugi sak menika wonten ing Kalimantan nggih, hutan Kalimantan. Menawi kita ngandharaken pamanggih, saged kemawon wonten ing ngandhengaken perkawis menika kalian kesombongan Amerika ingkang asring ngersakaken bangsa sanes tunduk wonten ing sangadhanging kandhalinipun. Sanajan mekaten, kita tetap kedah gadah rasa empati, raos empati dumateng para korban bencana menika. Amargi saged kemawon masyarakatipun piyambak ugi mboten sarujuk kalian kawicaksanan pemerintahipun. Saking maneka penyono menika ingkang langkung wigatos saben kedadosan inggih menika bencana utawi bencana sanesipun saged dados piwulang tumrap kita sedaya bilih saben kedadosan ingkang dumados punika wonten ing pangawasanipun Allah minangka panguwas Allah semesta. Mila tugasipun menungso inggih punika kedah tunduk soho patuh dumateng sedaya kersanipun nopo takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya ingkang minulya, saklajengipun akibat ingkang badhe dipun tanggung dening menungso ingkang kagungan sifat gumedhe utawi sombong miturut Al-Qur'an inggih punika sepisan dipun sengiti dening Allah lan Rasulipun. Atas firmanipun Allah wonten ing surat Luqman ayat 18 ingkang tegesipun, lan sampun ngantos panjenengan palingaken pasuryan panjenengan saking menungso amargi gumedhe.
Soho sampun ngantos panjenengan mlampah ing ngarsanipun bumi kanthi angkuh. Satemene Allah boten remen dumateng tiang-tiang ingkang kagungan sifat gumede soho seneng gumonggong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nate ngendika ingkang tekesipun sombong punika nolak kebenaran lan ngremehake menungso. Hadis riwayat Muslim. Ingkang kaping kali akibat kagungan sifat sombong utawi gemede inggih menika kalebet golongan ingkang dipun lirwakake dening Allah Subhanahu wa taala. Kados wonten ing hadis nyebataken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika ingkang tegesipun wonten tigang golongan ingkang boten badhe diajak ngendika dening Allah. Boten dipun suciake dening panjenenganipun lan badhe pikantuk siksa ingkang pedih. Inggih punika tiyang sepuh ingkang nindakaken zina, pangwaos ingkang remen ngapusi, lan tiyang miskin ingkang gumedhe. Hadis riwayat Muslim. Ingkang kaping tiga, dados hamba Allah ingkang hina. Kados dawuhipun Allah wonten ing surat Al-A'raf ayat 126 ingkang tegesipun Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika ingkang tegesipun tiang-tiang ingkang gumedhe wonten ing bumi tanpa alasan ingkang leres badhe ingsun palingaken saking dalan kebenaran. Sehingga piyambakipun boten saged mangertos bukti-bukti kakuasanipun Allah. Sanajan tiang-tiang ingkang gumedhe menika nyumerepi bukti-bukti kakuasanipun Allah, piyambakipun tetep boten purun iman. Menawi piyambakipun ningali margi ingkang kesasar, malah piyambakipun purun derek mergi menika. Mekaten sifatipun tiang-tiang ingkang gumedhe. Piyambakipun sampun dustani agamaku lan sampun nglirwakake bukti-bukti kekuasaanku. Ingkang terakhir inggih menika Allah badhe ngunci manahipun nggih. Dados ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 30 pilih Allah ngunci manahipun tiang-tiang ingkang gumedhe soho sawenang-wenang. Mekaten sutresna budaya saperangan akibat tumrap tiang-tiang ingkang kadah sifat sombong mesti tak sikadah akibat utawi karugianipun tumrap tiang-tiang kolowau. Kadosto dipun golongaken dados pengikutipun setan utawi iblis. Mugi Allah tansah nebihake kita sedaya saking sifat lan karakter gumedhe menika. Sutresna budaya rahimakumullah, menika ingkang saged kawula aturaken babagan sifat gumedhe miturut Al-Qur'an. Mugi-mugi kathah manfaatipun tumrap kula piyambak lan sutresna budaya sekalian. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak-anak pendowo badhe nyuwun wangsulipun negari ngestina.
1: Inggih milu kula pasrahaken dhumateng Paman Durna.
0: Mboten perlu atos nggih.
1: Dimas Kartomarmo aja ninggalake. Dikerike para kadang Kurawa lan Nuga Wadyabala ngestina. Ha inggih. Sendika istaken dawuh oh Prabu. Yayi Prabu nyuwun pangapunten. Kula wonten ing ajeng sampun matur. Menawi miturut ing raka prayogi dipun wangsulaken kemawon. Nanging wonten kedadosan kados mengaten Yayi Prabu langkung dahar aturipun Paman Durna. Mila nyuwun pangapunten. Ing raka tunggak jati ora melu ngecai tunggak waru ora melu-melu. Tunggak dadap ora melu garap ing raka wangsul

0: wabarakatuh. Sugeng dalu mugi kawilujengan kabeh kasmarasan tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya para ingkang sami lenggah wonten ing ngriki. Iki nang endi nak?
1: Nang pedukuhan Sukoharjo, Mak.
0: Sukoharjo kelurahane Argodadi kapanewon sedayu Kabupaten Bantul.
1: Oh. Awake dhewe didhawuhi dene, Mak.
0: Didhawuhi karo panjenengane Mas Dukuh Wintala sarjana pendidikan. Lindhawuhi awake dhewe iki ora kok mergo apik. Mergo kanca.
1: Kanca apa, Mak?
0: Lho, kanca MC karo Mas Dukuh Wintala. Kok MC iki nek ora Mas Wintala, wah ora gayeng. Sugih tetembungan endah sugih kata-kata piyambak iki.
1: Nembang ya apik, Mak.
0: Nek nembang sok urung pati ya nembang. Ning wis delok meneh wis bakal apik. Anggere srawung karo aku. Nek swara iki mesti kok dadi apik.
1: Ora ngono kuwi, Mak.
0: Lho. Ya senajan to awake dhewe iki ya cangik ning ya cangik. Mbuh.
1: Simak ya yo latar belakangnya ya.
0: Wah, aku ayo kuwi mau MC ya ngetoprak. Nyekel tuding ki rum suwe kana. Ya ming saking kepengine ngrasake nindake nglakoni budaya sing jarene adiluhung tilarane para sepuh para mimpuna mbiyen.
1: Mula ora gampang nyacat ya, Mak.
0: Heeh, wong ki nek ngrasake bolong ngarep nyekel tuding ngene iki ora gampang. Kemringet, Nak. Kemringet. Kudu nyuwara ngono beda-beda. Kudu mat karo gendhing iki ora gampang, Nak.
1: Wing waya nyatane para wali biyen sing iso nemokke wayang itu ya, Mak.
0: Heeh, biyen wayang iki kena dinggo dakwah. Saiki ya aja ditinggalke, dilestareke. Mula matur nuwun banget ing bengi iki katur marang Dinas Kebudayaan Pundhok Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinase Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Sida rawuh ora no.
1: Ambu, sing rawuh ki mau Pak Taryo.
0: Pak Taryo, kudune lenggah aku tekan esuk lho Pak Taryo.
1: Pak Taryo iki ya minangka monitoring desa utawa kelurahan budaya.
0: Uga matur nuwun katur dumateng kang winanting pakurmatan Bapak Umaruddin Masdar SAG saka DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ngene iki anggere anggota DPR kuwi wakile rakyat, kudu cedhak caket karo masyarakat karo warga. Kudu pirsa ngerti banget obah musik ing para kawula. Kepingine kawula ki kepiye? Endi sing kudu diperjuangke? Tanpa perjuangane para wakil-wakil rakyat, ayo kawula ki ya mingjo. Lemes no.
1: Iya, Mak.
0: Ugi matur nuwun katur wonten ing ngarsanipun para pangarsa wonten ing Dinas

0: Sayek saya kok kanti bangun dusune kanti nganakake merti dusun. Wingi ya wis dianakake ana senam sehat, pentas seni, ana cek kesehatan gratis. Terus wingi ya dianakake ziarah ana ing pesarian-pesarian kene. Ziarah ndongake para sing ketinggal ing dusun Sido Sukoharjo kene. Lan bengi iki ditutup. Oh mujahadah wingi malam Jumat mujahadah. Sing rawuh kabeh warga kene udah karo 600. Do rawuh kabeh mujahadah ndonga, munjukaken syukur nang ngersane Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Awet apa sing wis diparingke panguripan sing wis cukup. Lingkungan sing ayem kepenak ing Sukoharjo kene. Donga sing paling apik iki ora kokean omongan ning donga iki mujudake wirasa syukur kuwi nok.
1: Oh ya Mak ya.
0: Lingkunge wingi ana 26 nok. Aku ki sore ya ndene. Nek ane arep ngenteni lingkung ning sing boncengnya aku lek arep mulih.
1: Ya muga-muga panemune warga ing Sukoharjo kene sing wis kanti cetha nyata munjukake syukur ya Mak ya. Sing sapa gelem bersyukur bakal ditambah nikmate ngono.

0: Engko sadurunge bintang tamu, iki bintang tamune oke lho nak ya.
1: Sopo wae, Mak?
0: Saka RRI. Mula bengi iki Mas Pintolo ki ya pinter nanggap panjang karo nanggap ketoprak. Mula milih jalange aku kono Mas Sugiman Dwinur Seto. Kuwi sutradarane ketoprak RRI.
1: Oh.
0: Ana Mas Anggir Sukisno, kuwi role RRI. Ana Mbak Sipe.
1: Sopo kuwi, Mak?
0: Kuwi ya rol.
1: Kok kaya tepung kuwi, Mak?
0: Ya tepung kok ya wong kanca. Kanca gelut. Terus ana sedulur saka lantai 2 Gunung Kidul, iki panjenengane Mas Gatot Sujarno. Wah, kuwi ya wis misuwur anggere nembang MC mau apa-apa ki dilakoni. Mas Gatot Sujarno kuwi nggon seni ki monjo tenan. Anggere ana padang-padang mesti ana Gatot. Padang-padang ana Gatot. Ngono kuwi nak, iki ana Praja Taman Sari, ya lancaran Praja Taman Sari katur dumateng warga ing Sukoharjo. Iki lagune ciri khase Kabupaten Bantul. Yo kayane wingi wis dipelajari, yo.

Bismillah amurweng kondo. Bismillah saya tingegungke asmaning Allah kang murbut jagat sak isine. Amurweng kondo kang ateges miwiti atur. Yekti tan kendhat anggenipun nyuwun dhateng panguwasing Gusti murih. Merti dusun kuagang akarya warga Sukoharjo mangkih tentrem raharjo.

0: Sutresno putus sampun kapiyarso mini drama legenda Kanthi Cariyos Putri Rundo. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Sekari Nonce renoncening tembang-tembang campur sari.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sutresno budaya badhe katuraken Bagus Adi kalian Cinta.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Hayo ngene iki, sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

0: Sutresno butuh sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing kiaran mi pop Jawa mugi kasarasan kawan ujungan tansa kasariro kagem panjenengan wonten ing taun dalu menika ingkang saged midhangetaken kiaran program Mampat RRI ing Yogyakarta dalu menika kula miskam pambudi ingkang badhe nirengaken panjenengan wonten ing kiaran menika tumugi tabus tasun dalu kemawon mugi nampi karawuhan panjenengan wonten ing gangsal sekawan 0333 Nyuwun pangapunten wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih. Ugi 0895014410666 nggih. Monggo lagunipun menika sampun kacawisaken wonten bingung gedhok lindri dawe simbah kacang lali kulite empluk wadah ya. Kangenku kangenmu eling kowe katresnanku tetep kanggo kowe holobis kontrol baris kalian jaring ini jaring ngono menika lagunipun je ingin ngersakan lagun kintun salam 552219 kula tampi sugeng dalu mi pop Jawa
1: sugeng dalu mi pop Jawa
0: inji sugeng dalu ki budhe kula sehat budhe sehat je.
1: Alhamdulillah.
0: Jin dramen. Amin jih, mugi tansah sehat. Wonten bingung gethuk lindri dawe simbah kancang lulit kacang lali kulite empluk wadah ya. Kangenku kangenmu eling kowe katresnanku tetep kanggo kowe kalian holobis kontrol baris ugi
1: wadah uyah.
0: Oh jih, kagem sinten budhe.
1: Salam nggih pamit. Nggih,
0: monggo-monggo.
1: Uyayu Weni, Butarmi, Mas Ipul, Nak Rian, Mbah Yono wonten Wirosaben, Romo Nato Indro, Mbah Giman wonten ing Sebungan, Dimas Kumbokarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Haji Ngadiono, ugi kagem Dimas Kumbokarno, Romo Heri Sarjono, Romo Haji Ngadiono, Nak Wagianti, Bapak Roslan, Bapak Sarjio, yang telepon pergo, Bapak Damaskus, Bapak Sumar, Mbah Jio, Bapak Sagio, Ibu Andri Sendowo, Bu Yayu Jalan Paris, Mas Gilas, Mak Ijem, Om Kalian Bulik Tujo, Mas Bambang Sutarno, Bapak Azari, Bapak Jumangin, Mboten kesupen Bapak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro Trisik, Mas Adi Poncosari, Mami Sartika, Diajeng Widyaningse, Bu Sri Wi, Mbak Pipit, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Pak Puji Graito, Ki R. Joko Budo, Bapak Kadiono, lan sedaya kemawon, Klemen Romo, Yuwono, Marto, Diarjo. Kemekatan Pak Miska.
0: Inji, monggo-monggo sami-sami.
1: Inji. Matur
0: nuwun sugeng dalu. Matur nuwun sugeng dalu kagem Ibu Dwi Jeng wonten Karangmojo Gunung Kidul ngersakaken 60 wadah hujan dalu menika sawingingipun gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu pop Jawa.
0: Inji monggo monggo. Pak Nardi. Sehat inji Pak Nardi.
2: Alhamdulillah.
0: Dari remen inji monggo. Amin inji. Matur sangat. Inji leres leres monggo monggo ngersakan
2: menopo menengko.
0: Apa?
2: 100 ribu.
0: Ijo. Oh, mbluk wadah ya, nggih.
2: Sing bawa nyatu radi tari.
0: Oh, nggih ta we, mbok pilih supen ben jamule, nggih. Monggo, kagem sinten nggih.
2: Dian wase memulai Pak Meneng midhangetaken.
0: Mboten.
2: Ibu Supri.
0: Nggih.
2: Iya. Wonten iku sing
0: ngendi?
2: Ibu Supri ya.
0: Supriyati, Tunggul Timur.
2: Mas Yeni.
0: Oh, Patro.
2: Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Ji. Rian, Mas Sarjan Jati Mulyo, Pak Yono Tajun, Pak Yono Irosaban, Ajeng Kagem Pak Noyo,
0: Ji.
2: Mitro Handayani, Pak Hendi, Ajeng Kagem Pak Sagio,
0: nggih.
2: Kagem Pak
0: Sinten
2: Sumar wonten Sidoayu. Langsung kagem Pak Toro wonten Manis
0: Renggo.
2: Sugeng Mendalu. Tepangan kali Pak Sunardi Mursari.
0: Mboten.
2: Kalian Pak
0: Sedaya kemawon ngaten lanji. Sami-sami monggo Pak Sunardi Mursari ingkang wonten ing mugi matur nuwun sanget. Salajengipun sugeng dalu mipop Jawa.
3: Sugeng dalu kakak Mas Meskan Pramburi.
0: Monggo Mas Yudi.
3: Nggih.
0: Sanje.
3: Kula tembange tak kangenku kangenmu Mas.
0: Kangenku kangenmu kagem sinten?
3: Nggih, katemen Pak Narti. Sugeng dalu. Wonten Putuwijo. Mboten sok ngatung mawon. Nanti mungkin ayo kebagian.
0: Nah, nggih, Mbok, pilih lali
3: terus kagem Papur Kenteng Rejo, kagem Romo Nato Endro, Bu Yayo Weni Cung Dalu, kagem Romo Haji Ngadiono, kagem Yusiro Bu Umi, Mbak Asri Koprawati, kagem Pak Giono Kangasan, Pak Yanto Candi Abang, kagem Mami Cartika nggih, kagem Bu Nani Bajuri, kagem Bu Sri Utami, lajeng kagem Pak Bambang Sutarno Sugeng Dalu
0: Rejo nggih,
3: Mas Rian, Mas Ipul, Mas Adi Poncosari, Mas Tupar Sugeng Dalu lan kagem Daya kemawon.
0: Ngaten.
3: Mas Kampang Budi
0: nggih, matur nuwun sanget. Monggo-monggo nggih Sugeng Dalu ugi Mas Yudi ngawonten kuweni. Nggih ngersakaken kangenku kangenmu Sugeng Dalu mi pop Jawa. Monggo. Nggih, kok sawantaranipun alit Pak Puji ing napa?
4: Alit to, mboten.
0: Niki pun, pun mboten nggih. Napa niki lagune?
4: Lagune anu, napa nu lindri-lindri
0: wae. Oh, Gethuk Lindri. Kagem sinten?
4: Kalengpun nyuwun kagem Ibu Dido, Pak Nusu, Nardi Mursari. Lajeng go Pak Amin, lajeng Bu Wagianti, Pak Noyo, Pak Yanto Candiabang, Romo Haji Ngadiono kali Ibu, lajeng Romo Tudo Subabdo kali Ibu, Bu Sri Utami, Bu Sri Rahayu,
0: Inji.
4: Bu Salama, Bu
0: Sinten,
4: kami sampun lajeng kagem Bu
0: sinten
4: Bu Prawati.
0: Oh nggih, makasih. Karo
4: kenen kabeh Mbah Nawi wonten Mundur Pak Rimbang ugi. Lajeng sainipun kagem sedaya
0: kemawon. Kagem sedaya kemawon Pak Puji. Lah nggih, mbok beleh benjang malih leres. Nuwun ugi nggih. Monggo-monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Puji Kraito wonten Kalasan Barat matur nuwun sanget. Sugeng dalu Bunani Bajuri, sugeng dalu. Titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Dwi Cobu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas Butarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asikopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyung Luar Magelang ugi Mbak Anggun. Matur nuwun. Sami-sami Bunani Bajuri. Sugeng dalu mipop Jawa kula Pak Darmono saking Parembahan badhe ndherek regengaken mipop Jawa kintun kagem ingkang sami midhangetaken lagunipun ndherek ingkang sampun cumaos matur nuwun sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Parembahan nggih Pak Supoyo sumangga Pak Supoyo ingkang wonten kadhe layar Klaten.
5: Sugeng dalu
0: nggih, sugeng dalu ki monggo-monggo nggih
5: Mas Kampang Budi
0: nggih,
5: salam sehat nggih, salam sejahtera
0: amin matur nuwun sanget
5: ya emat nggih ibu adah uyah
0: mlaten
5: salam salam
0: kagem sinten
5: kagem Pak Tubajo
0: nggih
5: kagem Pak Nabi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Sarsio, Pak Kasiono, Bu Tusi, Bu Sas, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibi, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mujo, Bu Mbak Suro, Pak Toro, Pak Sarsio, Bu Harni, Bu
0: Jinten,
5: Harni, Bu Sukinah, Bu Narto, Bu Pak Narto, Pak Biarto, Pak Martin, Pak Toro, Pak Damaskus, Pak Widodo, Pak Martinur, Pak Narto, Bu Sukinah lan kagem
0: semar. Sedaya kemawon nggih matur nuwun Pak supaya ing wonten kadhi layar kajaran Klaten. Pak Eko sugeng dalu wonten ing Jalan Samas Barat SMA Barat SMA Bali Mamang Lipuron nggih. Dere absen Mas. Salam kagem Mas Sipul, Pak Sagio, Kira Siseto, Mas Rian, Pak Wito, Mas Adilan sedaya kemawon Sutresno Budaya Perompan nggih matur nuwun. Sami-sami Pak Eko ing wonten Jalan Samas nggih. Katurakan lagun wonten nemplok wadah ya kalian kangenku kangenmu ingkang ngersakaken lagun mangke malih nggih wonten 552219 ugi WhatsApp 0895014410 66 emblok wadah uyah kalian kangenku kangenmu sumonggo.

becik ketitik ala ketara. Ingang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Ratin-ratin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjang kadang Sutrisno Budoyo RRI Ngayogyakarta. Nderekna pangaken kula Yakobus Budi Prasojo, penyuluh agama Kristen saking kantor Kementerian Kabupaten Kulon Progo. Keparang ing enjang menika para kadang Sutrisno Budoyo kita badhe sami mirengaken renungan sabdo pangandikanipun Gusti. Nanging saderengipun semoga kita langkung rumiyin sowan wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Semoga kita ndedonga kula dherekaken. Gusti Allah Rama semban kawula, Gusti ingkang Maha Asih, Gusti ingkang kalobekteni wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken agung panuwun dene paduka tansah ngrimati gesang kawula. Lan ing wanci injang menika kawula saged tangi malih kanthi kasarasan. Duh Gusti, ing sakmangke kawula badhe mirengaken ngegilut sabdo pangandika paduka. Kawula nyuwun Roh Suci ingkang paring pepadang supados kawula saged mangertosi lan nindakaken sabdo pangandika paduka wonten sedaya lempah gesang kawula. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula sampun ngaturaken pandonga. Para kadang Sutrisno Budaya ingkang dipun tresnani dening Gusti, wontene renungan ing wanci enjang menika kula paringi irah-irahan pitados lan pasrah dumateng Gusti. Wontene waosan kapendet saking kitab Jabur Mazmur bab 37 ayat 1 dumugi 6 ingkang mekaten pangandikanipun. Kitab Jabur Mazmur bab 37 ayat 1 dumugi 6. Kabegjane wong duraka iku kabegjan kang ora nyata. Anggitane Prabu Daud, aja nepsu marga saka wong kang nglakoni piyala, aja meri marang wong kang culika. Amarga iku enggal bakal padha layu kaya suket utawa alum kaya tetuan kang ijo. Kumandela marang Pangeran Yewah lan nindakno kabecikan. Tetepo pamanggonmu ana ing negara sarta tumindak kang setya. Lan bungao marga saka Sang Yewah dadi kowe mesti diparingi pepingeneng atimu. Uripmu pasrahno marang Pangeran Yewah sarta kumandelo marang panjenengane. Panjenengane kang bakal tumindak. Panjenengane bakal mbabarake kebenaran mau kaya pepadang sarta wawenangmu kaya raino. Para sederek kadang Sutrisno Budaya ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing gesang saben dinten kita asring ngadepi kawontenan ingkang mboten gampang. Wonten satunggaling wekdal kita sampun ngupadi gesang kanthi leres, nglampahi pakaryan kanthi jujur, ngupadi dados tiyang ingkang sae. Nanging kadang kula asil ingkang kita tampi dereng kados pangajeng-ngajeng kita. Ing sisih sanes kita ningali tiyang ingkang tumindak mboten leres, mboten jujur, utawi mboten nggatosaken paugeran, nanging malah katingal langkung lancar gesangipun. Kahanan kados mekaten saged ndadosaken kita pitaken ing salebeting manah. Menapa Gusti Allah mboten mirsani? Menapa sebabipun tiyang ingkang tumindak leres kedah nandhang kasisahan? Menapa ginanipun gesang kanthi jujur menawi tiyang sanes ingkang mboten leres malah ketingal angsal damel utawi sukses? Pitakan kados mekaten ugi dados penggalihanipun Prabu Daud ing kitab Jabur Mazmur 37. Pramila sumangga kita sami nyinau babagan menika. Ingkang kaping setunggal, kita sampun ngantos meri dhateng tiyang ingkang tumindak Allah. Ing ayat kepisan dipun ngendikaaken aja nepsu marang saka wong kang nglakoni piolo. Aja meri marang wong kang culika. Menika piulang ingkang prasaja nanging boten gampil dipun lampahi. Kita saged maos kabar mirsani gesangipun tiyang sanes utawi manggihaken kawontenan ingkang ndadosaken kita tuwuh pitaken. Kenging menapa piyambakipun saged pikantuk menika dene kula dereng? Meri saged mlebet kanthi alon-alon ing saklebeting manah. Wiwit saking bandingaken lajeng dados kuciwa. Lan pungkasanipun saged ndadosaken kita boten remen dhateng tiyang sanes. Nanging Prabu Dawud ngemutaken bilih kasilipun tiyang ingkang tumindak ala menika boten langgeng. Menika sebabipun kita mboten kedah ngukur keadilanipun Gusti namung adhedhasar menapa ingkang kita tingali sak menika. Kadangkala kita namung ningali sak menika dene Gusti mirsani sedaya margi gesang kita. Kita namung mirsani asilipun tiyang sanes nanging Gusti priksa manah kita. Kita namung mirsani kawontenan ingkang katon nanging Gusti saged meksani wedal lan tujuanipun. Kathah conto tiyang ingkang sukses dados tiyang ingkang sugih gadah panguwaos utawi jabatan nanging pikantukipun saking tumindak ingkang boten leres. Contonipun saking korupsi lajeng mlebet ing pakunjaran. Pramila para sederek sampun ngantos gesang kita dados kesel amargi tansah mbandingaken kalian tiyang sanes. Gusti mboten ngersakaken kita dados sami kalian tiyang sanes. Gusti ngersakaken kita setya wonten ing margi ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita. Kadang Sutrisno Budaya ingkang kaping kalih kita kedah pitados dumateng Gusti lan tumindak sae. Wonten ing ayat ingkang kaping 3 dipun ngendikaaken kumandelo marang Pangeran Yuwah lan nindakno kabecikan tetepo pamanggonmu ana ing negara sarta tumindako kang setya. Wonten kalih perkawis ingkang kedah kita lampahi wonten ing gesang kita inggih menika pitados lan nindakaken kasainan. Pitados mboten ateges namung ngentosi kanthi mendel kemawon utawi pasif. Nanging pitados dhateng Gusti ateges kita tetep nindakaken ingkang leres senajan asilipun dereng ketingal. Menawi kita dados tiyang sepuh, kita tetep didik putra putri kanthi katresnan lan tulodo. Menawi kita dados garwa, kita tetep ngupadi setya lan ngurmati pasangan. Menawi kita makarya, kita tetep jujur sanadyan mboten wonten tiyang ingkang mirsani. Menawi kita dados bagian saking pasamuan, kita tetep ngladosi kanthi manah ingkang tulus senajan mboten tansah pikantuk pangalembono. Menapa ingkang kita tindakaken kanthi setya ing ngarsanipun Gusti mboten nate dados tanpa guna. Menungso saged mboten mirsani nanging Gusti mirsani. Menungso saged mboten maringi piwales nanging Gusti Allah mboten nate kesupen. Mila tetepno gesang kanthi leres wonten ngarsanipun Gusti. Lajeng ingkang kaping 3 dadosno Gusti sumbering kabingahan kita. Kadang Sutrisno Budaya wonten ing ayat sekawan dipun ngendikaaken bungao margo saka Sang Yehuwah dadi kowe mesti diparingi pepenginaning atimu. Ayat menika mboten ateges bilih sedaya ingkang kita karepake mesti badhe dipun paringaken Gusti. Nanging nalika kita tansah ngrasakaken bungah wonten ing Gusti, pramila Gusti badhe mangun manah kita supados pepinginan kita saya leres kalian kersanipun Gusti. Asring kita ngendika, menawi kula sampun gadah menika kula badhe bungah. Menawi kawontenan kula sampun sae, kula badhe tentrem. Menawi masalah kula sampun rampung, kula badhe bungah. Nanging Gusti paring piwulang dumateng kita kanthi cara ingkang beda. Menawi kita gadah kathah, kita tetep ngaturaken syukur. Menawi kita gadah sekedhik, kita tetep ngaturaken syukur ugi. Menawi dalan gesang kita lancar, kita ngaturaken syukur. Menawi kita nembe ngadepi pacoban, kita tetep pitados bilih Gusti mboten nilar kita. Kabingan ingkang sejati mboten gumantung kalian menopo ingkang kita gadai, nanging gumantung kalian sinten ingkang dados sumbering gesang kita. Lan sumbering gesang kita menika mboten sanes Gusti Allah. Kadang Sutresna Budaya lajeng ingkang kaping sekawan pangandikanipun Gusti ngengetaken bilih kita kedah masrahaken gesang dumateng Gusti. Kita dumugi ing ayat ingkang kados inti saking renungan menika inggih menika ayat gangsal. Uripmu pasrahno marang Pangeran Yewah sarto kumandelo marang panjenengane. Panjenengane kang bakal tumindak. Tembung pasrah kadangkala dipun salah tegesi minangka menyerah utawi kawon. Lan boten nindakaken menapa-menapa. Ananging masrah dumateng Gusti mboten ateges kita mandek usaha utawi mendel kemawon. Nanging pasrah menika usaha ingkang dipun iringi kalian kapitadosan. Kita tetap nyambut damel lan ngupadi ingkang sae. Nanging kelampahan lan mboten ing pungkasanipun kita pasrahkan dhateng Gusti. Kita tetap ndedonga nanging wekdalipun nyembadani panyuwunan kita, kita pasrahkan dumateng Gusti. Menika ingkang asring angel, amargi kita kepingin ngatur sedayanipun. Kita kepingin mangertos kapan Gusti badhe tumindak. Kita pengin mangertos kados pundi Gusti badhe ngrampungaken sedaya perkawis kita. Nanging kapitadosan dumateng Gusti paring piwucal dumateng kita. Kita mboten kedah mangertosi sedayanipun. Nanging kita kedah pitados dhateng panjenenganipun ingkang mriksani sedayanipun. Kadang Sutrisno Budaya ingkang kula tresnani wonten ing Gusti Yesus. Gesangipun Prabu Dawud piyambak saged dados conto tumrap kita. Nalika piyambakipun kaoyak-oyak badhe dipun perjaya dening Prabu Saul, piyambak pun masrahaken perkawis menika dumateng panguwaosipun Gusti. Temahan Gusti piyambak ingkang paring paukuman dhateng Prabu Saul. Prabu Saul pejah wonten ing peperangan lan Daud kaju menengaken dados raja. Mazmur bab 30 ayat 1 dumugi 6 ingkang sampun kita waos lan sinau sesarengan. Paring piwulang ingkang wigati tumrap gesang kita ing saben dintenipun. Nalika kita ningali tiyang sanes ketingal lan langkung kasil, berhasil, sukses, sampun ngantos kita meri. Nalika kita ngadepi kawontenan ingkang mboten adil, kita kedah tetep pitados dumateng Gusti. Nalika kita dereng mirsani pandungo-pandungo kita ingkang dipun jawab saking Gusti, tetepo nindakaken perkawis ingkang sae. Nalika kita mboten mangertosi kahanan ingkang badhe kalampah, pasrahno margining gesang kita dumateng Gusti. Lan nalika kita lungkrah, kita kedah emut marang prasetyanipun Gusti. Pasrahno marang Pangeran Yuwah sarta kumandelo marang panjenengane. Panjenengane kang bakal tumindak, panjenengane bakal mbabarake kabeneran mau kaya pepadhang sarta wewenangmu kaya raina. Para sedherek kadang Sutrisno Budaya, mbok menawi dinten-dinten menika wonten ing antasipun kita ingkang sawek ngadepi perkawis ing sak tengahing brayat pedamelan utawi sesambetan kalian tiang sanes. Pangandikanipun Gusti dinten menika paring panglipur bilih Gusti mboten mendel, Gusti mboten sare, nanging badhe tumindak ing wekdal ingkang sampun katemtokaken miturut kersanipun Gusti. Pramila kita mboten badhe ajrih ngadepi dinten-dinten ingkang badhe kita lampahi. Kita mboten pareng meri dhateng tiyang sanes lan kita mboten rumaos kawon. Nalika margining gesang ketingal peteng, amargi gesang kita wonten ing astanipun Gusti. Kita pitados gesang kita para putra-putranipun Gusti wonten ing astanipun Gusti. Mugi kita saged ngadepi sedaya pagesangan kita menika kanthi manah ingkang langkung tentrem, kanthi kapitadosan ingkang langkung kiyat lan kanthi tekad. Gusti kula badhe pitados dhateng panjenengan. Kula badhe nindakaken kesaenan lan sauruting gesang badhe kula pasrahaken dumateng panjenengan. Amin. Sumangga kita ndedonga sesarengan. Gusti Allah, Rama semban kawula. Kawula ngaturaken panuwun awit kawula sampun mirengaken sabdo pangandika paduka lan paduka paring piwulang ingkang sae dumateng kawula. Kawula nyuwun Gusti supados ing sauruting gesang kawula kawula tansah pitados lan pasrah dumateng paduka Gusti kawula. Kawula kepasrahaken gesang kawula ing dinten menika wonten ngarsa paduka Gusti ingkang tansah ngrimati lan berkahi gesang kawula ing saben dinten. Matur nuwun Gusti, menawi wonten dosa lan kalepatan ingkang kawula lampahi, kawula nyuwun pangapunten. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula sampun ngaturaken pandonga. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu lan kadang Sutrisno Budaya, sugeng enjang lan Gusti tansah berkahi.

Kending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padhet barang. Gending kadi podosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending kadi podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kadi podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: Wah, segera asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.